0: ishlaganicha yana 12 yil ishladi. Qaytadan vazifaga o'ltirgan tunji kunida u butun kentki partiya a'zolarini partiyaga kirish qasmini takrorlashga tashkillab partiya a'zolari va'da tuzumini yo'lga qo'yib partiya a'zolarini ko'chi boshlig'i 10 oila boshliqligiga ko'rsatib kentda saqlanayotgan turli gavdalik masalalarga bevosita yuzlandi. Mamatjon Ömer ishni oldi bilan kent kadrlarining kollektiv yerini belgilamaga xilof holda egilib olganligini tekshirib aniqlashdim boshladi. Xiyonat qilgan kent kadrlari qattiq bir taraf qilindi. Tövən bahada sırtqı yöddigi berilgen barlıq kollektiv yeri və mevilik bağ qaytırı velindi. Arqadın o partiya əzalarını yetekləb, tur izdidi, məbləq izdidi. Kollektiv yeri və mevilik bağını yöddigi berişini qeyliplaşdırış arqılıq şu yelila kent kollektivuğa 1 milyon yendin artıq kirim elib gəldi. 400 мың яндан артық мәбләғ селіп құрған ұн ханының еліқ кірімі 50 мың яндан ашты. Област, Найя 2 дәрежілік тәшкілат тармақларының чоқ пиланының қолышыды құрылған қысауытының еліқ кірімі 2 миллион янге етті.
1: Қаттық детал әсілі әлірі яқшыланды. Юрташларының әмейін ұмы томпайды.
2: 2400 сағат. Бұғдай майысының өніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп, пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosi.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
6: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hamra programımızın mulazimat prinsipi.